meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är jukeboxdags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet jukeboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag, 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på dödsprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej och hjärtligt välkommen till programmet Då och nu. Idag är det faktiskt torsdag den 17 september. Och här sitter...
1: Sten Jakobsson.
0: Jajamensan. Och så
2: sitter... Thomas bakom spakarna här.
0: Ja, och så sitter Vivi bakom bordet.
2: Ja, ja men det är bra, bordet, det är bra.
0: Ja. Och så är det roligt att vi har fått tillbaka Sten här. Han ja, sitter här nu och så att...
2: Ja, det var... Det var ett halvår sedan Sten var med, tror jag. Ja, ännu längre.
0: Ännu längre, ja.
2: Ja, men så var det. Men nu är du tillbaka och det är skönt
0: att
2: du är tillbaka.
0: Ja, och vi pratade lite grann förut och vad du sa då? Vad du sa för någonting? Jag spör,
1: hur är det? Gammal.
0: Jag säger att jag börjar bli gammal. Och då... Och då sa jag till han det att nej, han är inte gammal för ålder och sånt, det spelar ingen roll.
2: Nej, precis.
0: Nej, man är inte gammal. Alltså, vårat, alltså kroppen, man kan känna sig gammal på kroppen liksom, men in i sig så är man lika ung. Det spelar ingen roll hur gammal man är ung inom sig.
1: Alltså.
0: Ja, och då har vi ett väldigt bra exempel på det, Kristina Skolin, tycker jag. Mm. Och hon är 88, jag tror hon till och med 89. Ja, och du såg henne. Hon badar och hon simmar och hon grejer och hon har sig. Hon är influenser också. Jag tror influenser är. Ja, då har de, vad kan man få förklara?
2: Hon kör på internet.
0: Ja, hon kör på internet. Hon är ute på TikTok och så kan hon göra reklam för exempel mot saker som proteingrejer som man kan dricka som proteindrinkar. Det har hon reklam om. Så hon gör lite olika saker och fortfarande håller hon på med lite små skådespel också. Så hon är aktiv, så man ska aldrig säga att man är gammal. Man är inte gammal. Du kan gå.
1: Ja.
0: Du ser snart och bra ut.
1: Jaså.
0: Ja, så du är inte gammal.
1: Jaså.
0: Så, nu vet du det.
2: Ja,
0: och så är det med alla andra också som känner sig gamla. Ja. Vi är inte gamla. Man kan säga att man är ålderslös.
2: Ja, eller åldersrik kan man vara.
0: Ja, åldersrik kan man vara också. Eller ålderslös. Alltså ja, man är inte gammal. Nej, det är bara en siffra.
2: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja.
2: Vad ska vi köra för musik nu, tycker ni?
0: Vi kan gå ner till botten. Där ja. Tiden läker alla sår. Det är en fin låt för dig sen.
2: Ja.
0: Tiden läker alla sår.
2: Varsågod.
0: Varsågod, ja.

0: det var ju Fanny Avor, tror jag hon heter.
1: Ja, tiden läker alla sånger. Och det kan man faktiskt säga. När man förlorar någon, ja, så är det så här. I början när man har förlorat en person eller en vän eller en ett djur eller någonting sånt,
0: ja,
1: så är det väldigt nära och man är väldigt ledsen och livet känns väldigt tungt. Mm. Men så kan man säga några år efter, det kan gå ett år eller två år, då går det lite på avstånd. Det är väldigt konstigt egentligen.
0: Ja.
1: När jag förlorade min mamma, det var ju knäck i totalt.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen efteråt så, idag, man tänker på henne, man saknar henne. Mm. Det gör man alla djur också som man mistat.
0: Verkligen.
1: Men liksom, livet går vidare.
0: Ja.
1: Men det är lite konstigt egentligen. Att det är så väldigt tungt,
0: ja,
1: när det händer.
0: Ja.
1: Väldigt tungt, men så går livet vidare. Och så, är, så finns minnena kvar, så finns ju personen alltid i hjärtat då. Ligger, ja, kvar i hjärtat. Jag tänkte faktiskt att vi ska ta en av mina låtar där då, för att, ja, passa in i det vi pratar om nu faktiskt.
0: Mm. Och då är det, var det första låten?
1: Nej, andra.
0: Då? Andra.
1: Andra, den, ja. All Come to Face.
0: Ah.
1: Den är lite troende, lite tänksam låt. Ja.
0: Men då lyssnar vi på den helt enkelt.
1: Ja, det gör vi.
0: Varsågod.

0: denne låten er jo skrevet fra mitt hjerte da, og det er jo liksom det at det er bare jeg tenker, og kanskje mange andre tenker også. Jeg har mange tanker på dette med himlen. Hva ender når man kommer til himlen? Skal man da flyga der oppe i himlen, og, eller skal man få leve kvar på jorden og få gjøre de saker som vi ikke får gjort i dag? For det finnes så mye vi ikke får gjort i dag her. Ja, og det handler jo om at Jesus, han har jo lovet at starte et kungarike som skal gjøre at vi blir friske og ikke sjuka lenger og vi skal bli unge igjen og vi skal få tilbake våre ungdomskraft og alt dette her og det det låten handler på så det kommer fra mitt hjerte men alt kommer til tro tro, så jeg kommer til låten da fin låt
1: ja
0: Men det är sådana tankar som jag har.
2: Ja, men man, antingen får man fundera eller så får man göra som vi. Nu har vi fått kaffe och vi ska berätta att den som bjuder på lite kakor det är faktiskt Erik Bondesson.
0: Tack
2: och sen är det Liberala som har de här dammsugarna och de har lite mjukare kakor. Det är Liberala som har bjudit på det.
0: Tackar vi för.
2: Sigrid helt enkelt.
0: Mm, tackar vi för.
1: Tack så mycket.
2: Ja. Och vad man kan göra, nu ska man inte fika för mycket, men sen kan man läsa någon dikt. Och jag vet, du Sten, du har ju en dikt. Ska du läsa den? Ja, läs den nu.
1: Läs den dikta, Fili Vetti, som blommorna på marken. Som blommorna på marken möter min sorg och längtan. Det heta bränner av en nöd, djupt inom mig ropar det, som blommorna på marken. Möta även i denna stund och dig människa där en blomma du är skapelsens krona nå berör mina sinnen och viskar som blommorna på marken det viskar det var en dikt av Fili Vetti
2: ja, ja jo, men det finns ju tröst i allt möjligt så.
0: Blommorna på marken
2: Och sen går det ju att lyssna på musik.
0: Ja.
2: Och vilken tänkte du på nu?
0: På musiken?
2: Mm.
0: Tappar ju rösten. Gå ner. One Heart.
2: Ja, vi...
0: One Heart med Celine Dion. Kakorna sätter vi lite...
2: Ja, ja jag känner också ja. Kakor här. Men vi visar det.
0: Celine Dion, ja. One Heart.
2: Varsågod.

0: One Heart med Celine Dion. Och varför jag spelar henne idag, det är för att hon har återkommit tillbaka till scenen igen. Och det var så stort. Jag såg en liten film på henne på Facebook. Bara att höra henne rann. Jag kan tänka mig vilken känsla att få möta sin fans igen. Och ja, för hon hade ju lovat I'm coming back. Hon menade på när hon var så sjuk. Hon kunde inte prata och kunde ingenting. Men,
1: det började väl med att hon tog hand om sin man, va? Och sen plötsligt blir hon också sjuk på något sätt.
0: Ja, alltså hon fick någonting som heter stiff syndrom. Mm. Det är lite, det påminner väldigt mycket om min egen sjukdom. Alla muskler, allting förtvingar sig. Alltså det blir stift liksom, så man blir helt, så man kan inte röra sig då. Det är faktiskt på den sjukdomen jag har. Du ser ju på händerna. Ja, det blir stift. Och jag tror att hon kommer nog att leva med den sjukdomen och kanske fått något som gör att hon är under kontroll då. Ja. Precis så. Ja. Så det är jätteroligt att hon är tillbaka. Och vi hoppas att det håller sig så.
1: Ja, precis.
0: Vi ska se om vi skulle finna något lyxförpackningar här. Var det vi tänkte
1: på? Eller? Ja, gör det. Och då får nog du sätta på den låten när du finner den liksom.
0: Den har vi här.
1: Ah.
0: En tuff brud i lyxförpackning. Och vem är det som spelar den?
2: Vet jag inte.
0: Lill-Babs. Då kör vi på.
1: Varsågod.
3: Ja, E, N.

0: Ja, det var den tuffa bryden I luxförpackningen det.
1: Mm. Ja, ja, men det är, jag undrar, dagens artister, kommer de bli så här som de här äldre som har funnits I 30-40 år så?
0: Allt har ju sin tid.
1: Ja.
0: Men det kommer nog att hänga kvar. Men det kommer det, ibland kommer det vissa saker som är helt bara pang, wow, den här är jättebra låt och jättebra artist. Och, ja. Vi har ju för exempel I dagens läge så är väl den som är störst, det är väl Carola. Mm. Alla vet om Carola. Fråga vem som är på gata. Jag vet vem Carola är.
2: Mm.
0: Hon har ju fyllt 60 år nu.
1: Ja.
0: Och hade ett jättekalas. Och där var det massa personer. Pernilla Wahlgren var där på det kalaset också.
1: Ja.
0: Hon har startat sitt eget typ som är Dollyland.
1: Ja, jag var så.
0: För hon har konserter I sin egen tomt, I sitt eget hus.
2: Ja.
0: Då kan man komma där och lyssna på henne. Det är jättesmart för att locka till sig fans också egentligen.
1: Ja, jag var så.
0: Det tycker jag. Jo, vi kan prata lite mer om det sen, men vi ska ta lite grann på Bonnie Taylor nu, tänkte jag. Är det bra för dig?
1: Ja, verkligen.
0: Hon
1: verkligen alltså.
0: Bort för ett tag sedan också. Jag tänkte på låten Holding Out for a Hero. Den är bra, från Footloose.
1: Då tar vi lyssna på den.
0: Ja.
1: En gång till.

0: Holding Out for a Hero. Det är 80-talet tänker jag, för det låter så i låten. Jag har inte kollat upp det. Men det jag har kollat upp i alla fall att hon dog ju då, inte för så länge sedan. Mm. Och hon dog, ska vi se vilken dag, det var den 8 april, som hon, nej 8 juli. Då var hon 2026 vid 75 års ålder.
1: Oj.
0: Och hon fick en sån tarmsjukdom.
1: Oj.
0: Hade, jag tror det var på grund av beformad tarm, sprucken blindtarm. Men det blev en tarmsjukdom. Så blev det komplikationer och hon drabbades av allvarlig infektion. Och fortsatte sin medicinsk komma. Och under vårtiden drabbades hon även av hjärtstopp. Men de väckte upp henne igen. Men så dog hon, kan man säga, 1 juni meddelsen. Hon vaknade upp komman, men var fortfarande sjuk. Och sen så dog hon då. Så det var klart att jag räddade henne. Det var väldigt tråkigt.
1: Ja.
0: Hon blev bara 75 år. Det är inga år. Så man ska vara glad på varje dag man får vara i livet faktiskt. För det kan hända varenda en.
1: Ja.
0: Och det, lika mycket det... som ung som gammal. Så det spelar liksom ingen roll hur gammal man är.
1: Nej.
0: Du kan vara 20 år och hända saker.
1: Mm. Och det går fort när det, ja, när det väl händer. Ja. Alltså.
0: Jo då, så det var det som hände med tarmarna då, som spricker.
1: Oh,
0: så hon har slitit mycket med tarmarna.
1: Ja, ja.
0: Det var ju tarmcancer jag hade också. Nej. Det är också tarmarna, så jag lider lite av problem med magen, gaser.
1: Ja, ja.
0: Och därför har jag gjort en låt om gaser.
1: Ja.
0: Ja, så ska jag spela den. Jag har gjort en låt om gaser. Då.
1: Ja.
0: Ja,
1: är den här?
0: Där. Ja, det är den där som du ser på Trump.
1: Ja, just det.
0: Spelar den.
1: Då ska vi se om jag får upp den här. Då kör vi den helt enkelt.
0: Den heter Fart Away.
1: Ja, varsågod.

0: Ja, det var en
1: en rolig låt.
0: Ja, en rolig då.
1: Ja, för då är även Trump, han ska kontrollera allt som är, men det kan han inte kontrollera. Nej. Det går inte att kontrollera. För alla människor har gaser ibland.
0: Ja.
1: I magen.
2: Mm.
1: Och håller man gaser inne, det är farligt.
0: Ja, det är farligt. Då kan det smälla till.
1: Ja, då kan det smälla. Det är riktigt farligt. Mm. Så även om man känner att man kan, det kan gå bakåt, och det kan också gå i rapen, att man får gaserna ut i rap då. För att det är, man sväljer luft. Mm. Det är det handlar om. Så en person som fiser mycket då, har sväljt mycket luft.
2: Mm.
1: Ja. Så det är det som det handlar om idag. Mm. Lära dem gas.
0: Och skäms man, då kan man ju gå en sväng, så hörs det inte så mycket.
1: Nej, men det värsta, lukta kommer ibland. Ja. Speciellt som har cancer, vet du, det är jättejobbigt. Ja. Det är något man har lidit av efteråt, väldigt mycket, väldigt jobbigt faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Ibland är det ju utan ljud, men lukten är inte så kul.
0: Nej.
1: Jag har en pojkvän, jag vet inte om jag har berättat det någon gång. Så spelade gitarr för många år sedan. Och då åt jag sådana avföringsmedel för att magen var så hård.
0: Åh, det var inte bra.
1: Nej, jag kunde ju gå 3 veckor utan att gå på toaletten. Mm. Det är farligt, vet du.
0: Det är laxerande medel.
1: Ja, just det. Och så stod jag och spelade gitarr. Han stod och spelade gitarr och jag stod och sjöng. Och så kom det i magen, du vet.
0: Oh.
1: Och jag tänkte ta en tyst, du vet. Det hördes inte. Men den luktade och så bedrövlig. Så han kastade gitarren iväg och så sprang han ut.
0: Oh,
1: och jag stod där ensam kvar.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det kanske folk känner igen sig. Jag har upplevt liknande saker i sådana pinsamma situationer.
0: Ja,
1: har du haft någon pinsam situation någon gång?
2: Ont i magen.
1: Ja, var pinsamt ibland också, va?
2: Ja,
1: bland folk och man känner att så här och så. Mm. Ja, just det. Ja, och Thomas säkert haft också.
0: Ja, jo, men det har säkert hänt nu.
1: Ja, som man aldrig glömmer.
0: Ja, då försöker jag gå iväg lite grann. Så.
1: Ja. Ja, ska vi ta någon annan låt då? Vi har en låt.
0: Längre ner, eller?
1: Kan ta Bonnie Raitt där. I can't make you love.
0: Den,
1: I can make you love me, heter den.
0: Då tar vi lyssna på den. Varsågod.
1: Ja.

0: Ja, det var en väldigt fin låt faktiskt.
1: Vacker, hon är också lika gammal, hon är 76 år, lika oj, som Bonnie Taylor var då, hon var ju 75.
0: Ja.
1: Ja, väldigt vacker låt faktiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Hon var från 1991 då, så var lite nyare musik.
0: Ja.
1: Men nu ska vi gå över till gammal musik. Mm. En som heter Cornelius Vreeswijk.
2: Ja.
1: Han känner du till?
2: Ja.
1: Visa i vinden.
2: Ja, jag tror jag.
1: Ja, då tar vi den.

0: Ja, det var Cornelis Vreeswijk och han dog ju den 12 november i 1987, det är några år sedan nu faktiskt, jag går fort här. Ja. Och vad dog han utav, hans död, det var diabetes och alkoholiterade levnadsskador.
1: Ja. Jag tror han drack väldigt mycket.
0: Han drack mycket, ja.
1: Tyvärr.
0: Han drack väldigt mycket och så tog han amfetamin och så rökte han också. Så du vet, då.

0: kan jo inte livet bli för långt när man lever så. Ja. Han blev född i 1937 då.
1: Ja.
0: Ja. Men han var ju faktiskt född i Holland. Så han var från Holland egentligen från början.
1: Ja, Holland.
0: Men han dog i Sverige. Ja. Så han flyttade till Sverige från Holland.
1: I Holland har de inte mycket naturmedicin där.
0: Nederländerna. Ja, han bodde i Stockholm.
1: Ja, och han gjorde det.
0: Ja, han bodde i Stockholm, ja. Så han dog i Stockholm.
1: Oj då.
0: Lämnade sin pinne i Stockholm.
1: Ja.
0: Ja. Han ser på Bilbo, han sitter med en bar mage och så stor tiger på bröstet och en cigarett i handen.
1: Ja, det låter ju som honom.
0: Det är han. Ja. Ja, men han fick ju aldrig veta, som du sa, att han blev känd. Så känd som han har blivit, och han blev väl känd. Det har ju varit filmer om honom också.
1: Ja.
0: Väldigt bra film faktiskt om hans liv, men det var väldigt tragisk liv.
1: Ja.
0: Den filmen.
1: Ja, jag var ensam.
0: Bra, 2003 somliga går med trasiga skor var det en film som hette.
1: Ja.
0: Han har gjort flera stycken så här, Kyrka här, Den svarta pannkronor.
1: Oj.
0: Och en som heter Cornelius.
1: Ja.
0: Så det är flera filmer med han. Ja.
1: Jag funderar på om vi ska ta Molly Sandén och Miriam... Miriam, vad heter du?
0: Ja.
1: Brian.
0: Ja, och det är en silvertejp. Den tror jag är helt ny.
1: Jasså.
0: Ja, vi ska kolla upp det. Mm.
1: Vad säger du? Ska vi köra den?
0: Ja, Superlim heter den förresten.
1: Superlim? Ja, vi lyssnar på den.
0: Ja.
1: Varsågod.

0: Ja, det var altså en ny låt fra Toyo for 2026, Superlim og Silvertape. Ganske bra låt, faktisk.
1: Ja, og det, ja, en i mappen som vi har, då stod det att de hade släppt den 20 mars, men det kan vara senare också.
0: Ja, jag tror det var mars, det stämmer nog det.
1: Ja. Ja, ja, ja, det är bra.
0: 2025 faktiskt står det faktiskt här, men så står det 2026. Det är kanske, ja, 2026 med de två då. Jaha. Att hon har sjungit den förut, men där sjunger de ihop och sitter i en bil och,
1: ja,
0: röker cigg. Ja. Och hon andra står bredvid.
1: Ja, precis.
0: Ja, ska vi se då vad vi ska
1: ha. Det är en stor person som Samantha Fox där.
0: Ja,
1: där, och det var väl 80-tal, va? Eller?
0: Ja, hon är faktiskt på Facebook, jag följer henne. Hon är faktiskt aktiv än idag. Samantha Fox, så ser...
1: Men hon var störst på 80-talet, va?
0: Ja, hon var störst.
1: 89 någon. Eller så här.
0: Ja, tror det var 84.
1: 84, ja.
0: Jag har sjungit den låten, den har jag stått på scen och sjungit på en talangjakt en gång i tiden.
1: Var inte hon med i den svenska Solstollarna eller något sånt där? Ett barnprogram som hon var med och sjöng på det.
0: Det var Nena, tror jag.
1: Nej, men det var
0: samma sak. Hon kanske också varit också. Ja, ja. Jag, det kan gått hända. Det visste jag, vet inte jag. Men vi tar Touch Me.
1: Ja, varsågod.
0: Touch Me.

0: Samantha Fox från 1987 eller 86?
1: Ja, 86 tror jag. Ja,
0: 86. Ja. Samantha Karen Fox heter hon faktiskt, och föddes ja. 15 april 1966. Hon är ju lika ung som, eller lika ung som oss.
1: Ja.
0: Ja.
1: Samma ålder.
0: Ja, ungefär ja.
1: Nästan.
0: Samantha Fox turnerar fortfarande som artist och lever ett aktivt liv.
1: Oj.
0: Men har haft väldigt mycket personliga saker som har hänt i hennes liv då.
1: Ja, vad tråkigt.
0: I äktenskapet och flygplans accident har hon varit med om. I december 2023 hände det något, ett bråk ombord på ett plan.
1: Och då,
0: ja, och våren 2024 dömdes hon till böter för någonting här.
1: Amen.
0: Villkorlig dom och böter för berusad och störande uppträdelse.
1: Vad är det vi hör? Så ja, det är
0: vad
1: det.
0: Är det vi hör? Hon har ställt in många spelningar på grund av rygg- och höftsmärtor. Mm. Så hon har smärtor också.
1: Ja, och hade mycket att bära på när hon var ung.
0: Ja. Men så har hon haft en man och mistat sin man också. Så det, ja, alla drabbas vi olika.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Problem i livet.
1: Men du, Sten, har inte drabbats så mycket av negativa grejer, va? Eller?
2: Det går bra.
1: Ja, härligt.
0: Du har haft ett ganska lugnt liv, va?
2: Ja.
0: Ja, traumatiskt.
2: Mm.
0: Jag kan skriva en bok på,
1: ja,
0: inte bara en. 10 böcker, aha, säkert, med mitt liv. Alltså, för det är dramatiskt.
1: Ja. Hade du en dikt att läsa? Kan vi läsa den för dig?
0: Ja.
1: Varsågod.
2: Läsa en dikt av Fili Vetti. Jubelsång. Jubelsång. Jubelsång. Mitt hjärta vill stämma in i jubelsång. Jubelsång. Guds lammers sång. Där vi tonar in i jordisk skröplighet. Men jag vet miljoner sjunger den med skönaste ammen. Änglar den sjunger en högtidsskara där ovan. Och att min tunga ska få brista ut i jubelsång, jubelsång. Gudslammers sång, jublande sång, evig. En dikt av Fili Vetti.
1: Ja, det är du. Ja.
0: Ja, jubelsång.
1: Ja,
0: man ska jubla.
1: Då ska vi höra, vilken låt hade du valt här?
0: Ja, jag tänkte jag skulle se om det fanns någonting som passar. Men vi tar Mi. Vi tar
1: Mi?
0: Ja, Mi.
1: Med Gloria Kim?
0: Ja, Gloria Kim, ja.
1: Varsågod.
0: Ja.

0: Det var Mi som vi lyssnade på.
1: Ja, och den släpptes ut förra månaden 2026. Det var väldigt färsk.
0: Ja, det var därför jag rök här inne i studion helt enkelt.
1: En rykande färsk låt kan man säga då.
0: Ja, kul alltså.
1: Vet du vem Kong Olav är?
2: Olav?
1: Nej, Kong Håkon med det.
2: Håkon?
1: Ja.
2: Är norsken?
1: Norsk, ja.
2: Ja.
1: Du har hört att han är död.
2: Han är det, ja.
1: Ja, han gick bort.
2: Vad heter han som är nu?
1: Kong Håkon.
2: Heter han Håkon nu?
1: Ja.
2: Är han det?
1: Ja. Han, Kong Håkon den åttonde heter han.
0: Oh.
1: Ja. Sen är det så här att du såg på Skansen med Pernilla Wahlgren, va?
2: Oh.
1: Ja. Såg du hur de hotade och gjorde narra kungen?
2: Det vet jag inte.
1: Det var lite skoj med det.
2: Alltså.
0: Det var så här, var det inte så här, vad heter det?
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja, det är så skojigt. Det här. Ja. Men det var inte en norsk kung, det var inte en svensk.
1: Det var svensk, ja.
0: Det var svensk, ja. Man gjorde narra.
1: Och då var de så elaka och de var så fruktansvärt. Du vet, nu folk skrev hat. Det brev på Facebook och överallt om det här, vet du. För att det var så. Men då ska vi höra någon som gör verkligen där utav våran norska kung.
0: Ja, jaha.
1: Och det är Ole Ivars.
0: Ole Ivars.
1: Om du lyssnar på nummer 10 där, kungen av campingplatsen. Där ska du höra folk som gör när.
0: Åh, herregud. Då lyssnar vi på den helt enkelt.
1: Ja, det gör vi.
0: Varsågod.

0: Ja, det var Olli Värsta och det är faktiskt en ganska rolig låt. Lite humor med kongen. Jag syns att man ska få lov att göra det. Ja. Jag tror han gillade det själv också. Det var kong Harald.
1: Ja, okay.
0: Han som dog. Ja. Det är han och synger om där då.
1: Ja.
0: 2021 tror jag det var ungefär.
1: Oj.
0: Den låten kom ut då. Ja. Och det är ju... Ja, sen har vi ju våran nya kung som heter kung Håkon den åttonde.
1: Ja.
0: Han har ju blivit krönat nu då, så han är kung i Norge nu. Ja. Och Mette-Marit, hon är ju sjuk. Ja, prinsessan, hon är sjuk.
1: De har bytt lunga på, och det är klart det är en stor operation. Och,
2: ja, ja.
1: Och sen fick hon väl sen en knäck. Så nej, varför höll han på så? För han vet ju att alla ligger på son, vet du, han som
0: ja,
1: är...
0: Ja.
1: Och då har han flörtat med tjejer och de anmäler och grejer.
0: Ja, det är lite
1: han får ju passa sig, för träffar mamman kungen, då vet ju han att de ligger ju på givetvis. Och han ska ju inte hålla på så då. Sen tror jag alkoholen spelar roll, det är det inte så, Vivi?
0: Jo, jag tror att det är mycket, mycket sådana saker också, ja. Vad heter han nu igen? Jag står still i huvudet med nu. Jag vet vad han heter.
1: Ja. Han har väl... Har han fängelse eller har han fotboja?
0: Ja, han har fotboja. Han fick lov att vara med i... han fick lov att vara med i...
1: begravningen?
0: Inte kyrkan.
1: Nej.
0: Där fick han inte vara med.
1: Det gör du. Det var hårda grejer
0: det. Ja, det är väl, det har väl lite grann med att kyrkan är, han har gjort mycket dumt då.
1: Ja.
0: Så för att prinsessan då, hennes kille var med istället för att tog hans plats där.
1: Ja,
0: var
1: bra,
0: Men vi kan ta det, jag kommer inte ihåg nu, Magnus Marcus eller någonting, någonting. Vi kan ta det sen.
1: Absolut. Vad tar vi nu för en låt då?
0: Nu kan vi ta en låt som heter I Thought I Saw You. Nummer 7 där. 7:an.
1: Det är det, ja.
0: Ja, I Saw You. So I Saw You. Showing Him.
1: Ja, varsågod.
0: Ja.

0: Ser ni vad detta är låten?
1: Ja. Jo, jag lovar jag skulle komma tillbaka med det. Han heter Marius Borg, heter han. Det är Mette Maris son då. De kallar honom för bonusprinsen. Och i juni 2026 så fick jag dömdes han på 4 års fängelse. För flera brott, inte bara ett brott.
2: Oj, oj, oj.
1: Det var...
2: 27 brott tror jag.
1: Ja, anklagelser och våldtäkter och narkotikabrott, ja. Så det har ju varit väldigt tufft för kungen och Mette Marit för allt detta som har hänt här då, vet du.
2: Och de försöker ju göra allt rätt, men sen är han som lever som en rövare, vet du.
1: Ja, klart. Och samtidigt så har det förekommit nya uppgifter om att kronprinsessan Mette Marit har haft mer omfattande och nära kontakt med sexbrott dömde amerikanen Jeffrey Epstein också. Så det, vilken kaos det måste ha varit. Alltihopa. De träffades kronprins och Håkon och Mette Marit, de träffades för första gången en sommaren 1999 genom gemensamma vänner i Kristiansand. De var på en musikfestival. Håkon var 26 år och nyss kommit hem efter studier i USA då. Så möttes de på den festivalen. Och så gifte de sig då. De förlovade sig i december 2000 och gifte sig i 25 augusti 2001 i Oslo domkyrka.
2: Egentligen ska man ju ha kunglig börd. Ja. Men hans pappa var ju tvungen att vänta till hans pappa dog. Då fick han gifta sig med drottningen.
1: Okay.
2: För pappan var stenhård. Det ska vara kungligt blod i tjejen. Men när han dog, då kunde han bestämma själv.
1: Ja, men Marta, vad heter du? Marta Louise. Ja. Hon gifte sig med den där utländske.
2: Shaman.
1: Och det var ju väldigt katastrof. Wow! Som du ser, det har varit kaos i Norge med kungarna. Men jag tror att den nya kungen kommer att bli en bra kung, tror jag.
2: Ja, det tror jag med.
1: Han verkar så ödmjuk och fin. Och stora fina ögon. Väldigt stora fina ögon som lyste upp så här. Ja.
2: Så nu hoppas vi att han inte behöver ha så mycket skandaler. Nej. För det är ju inte roligt för han heller.
1: Nej.
2: Han skäms ju nästan. Ja.
1: Och sen var ju kungen med paraden, den svenska kungen. Jag har ju sett detta här på TV, vet du.
2: Och de gick ju nästan en halv mil efter den här kistan, vet du.
1: Ja, en timme, en väg. Och så tror jag var lika mycket tillbaka igen. Och det var lite ännu längre, för att då skulle de ju gå ner till det här där han skulle begravas då. Ja, så det var långt, vet du.
2: Men du, det var tur. Jag såg, hon, prinsessa Victoria, hon tog mamman. Vi tar limousinen, sa hon.
1: Ja.
2: Hon hade ju inte klarat att gå en timme. Vet du.
1: Då tog vi bilen tillbaka, tror jag.
2: Jag tror det.
1: Men däremot så... Kungen såg ut som en robot. Det var ganska roligt att se på svenska kungen. Han såg ut som en robot.
2: Ja. Men han går tydligen väldigt mycket på Drottningholm. Den livvakten har man fullt upp på efter. För han tycker, och sen går han på sig lite udda sak, för att på Drottningholm får ju vanligt folk gå, va? Ja. Men han har lärt sig hur han ska gå så inte folk ser honom.
1: Ja, han är smart då. Ja. Nej, men jag syns det var roligt att se på honom, för jag syns det var väldigt starkt. Han var i 8 år. Väldigt starkt att kunna gå så långt.
2: Väldigt alltså.
1: Gick en timme alltså.
2: Oj.
1: Jag sa det på att till den kyrkan tog ungefär en timme.
2: Oj. Och de gick ju efter det.
1: Och sakta gick
2: de. Ja, det var jobbigt.
1: Och han sa det att om jag skulle ha gått där hade jag varit framme långt innan, för jag kan inte gå sakta.
2: Nej.
1: Och det kan inte du heller. Du kan inte gå sakta.
3: Det tror jag inte.
1: Du rusar ju när du går.
2: Ja, du är snabb som bara en sten.
1: Du har rakett i rumpan. det tror inte du hade kunnat klaga och sagt. De gick så sakta, vet du.
2: Det ska vara i takt liksom. Jag tänkte, i och med att Trollhättan ligger ju bredvid sjön här, så uh-huh. jag tänkte vi spelar en båtlåt helt enkelt.
1: Båt, ja.
2: Så det blir bra. Varsågod.
1: Robert Boberg.
2: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka och nu börjar vi komma till slutet då. Och då ska vi faktiskt hälsa. Vi ska prata lite engelska och hälsa till Patsy. Eller hur, Vivi?
1: Ja, jag skriver det till henne nu. Jajamensan, vi ska prata lite med Patsy. Jag ser mig vaken. De har ju andra tider i USA. Jag tror det är väl 9 olika...
0: tidszoner.
1: Ja. Tror hon har 9 olika tidszoner. Så när vi är vaken och sover ju hon.
0: Ja, herregud.
1: Det är lite konstigt egentligen att det är så.
0: Ja, men jorden är så stor så att det är olika, 24 olika tidszoner.
1: Men då ska jag berätta en rar sak.
0: Bra.
1: Jag var för en vecka sedan så var jag på Eko.
0: Jaha, Eko, just det, på Överby.
1: På Överby. De har redan satt ett julsaker.
0: Ja, kolla. Du,
1: det blir tidigare och tidigare varje år.
0: Ja, ja, så.
1: Nu snart så kommer de att sätta julsakerna i juni, tror jag.
0: Ja. Hä? Ja, det.
1: Redan det. Julsaker? Jag var för chockad att fixa det. Jag tänkte, vad är det här?
0: Och du ser Sten här till sommarkläder på sig. Ändå är det julsaker.
1: Ja. Nu får vi börja... häng upp julgranen snart. Nej, det var då hemskt. Men i alla fall, allt har ju börjat. Skolor har börjat. Körer har börjat. Jobben har börjat. Allt har kommit tillbaka till sitt normala nu då. Hur tycker du sommaren har varit för dig då?
2: Det har varit bra.
1: Vad bra. Ja, vad har du gjort i sommaren?
2: Jag tror det ser väl.
1: Har du suttit inne eller?
2: Ja.
1: Har du inte varit ute?
2: Lite grann bara.
1: Lite grann ute, okej.
2: Okay. Ja, det är som korn och äter bara.
1: Har du varit där,
2: Ja, lite äter jag. Okay. Ibland. Ibland är det så på Bergsjöarta.
1: Då vet vi vad vi ska hitta nästa gång.
0: Jag var på Strömskaren ett par gånger.
2: Ja.
0: Men just de gångerna var inte du där.
1: Nej. Hello, Patsy, you are not there. Hon sover nog, ja.
0: Ja.
1: Men we are going to play us the last song for you here. And the song is where it is.
0: Är det den eller?
1: No. Yeah. The Old Rugged Cross by Alan Jackson.
0: Yes.
1: Det tar vi för dig.
0: Yep. We play it.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Ja, goder afton i den underbara månaden september. Men något som kan tävla med september, det är en dag i veckan det. Ja, det är torsdag det, och som har kommit igång, har ni hört va? Med information om på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, Sveriges längst varande program. And the 50s and the 60s och Jukebox Ducks. En signatur, please.

Det är nästan skamligt, säger Åke Johansson, Jopox Johansson, att sänka en sån här. Men det var menat ikväll, denna torsdag 17 september, som Jopox Dagsradio Trollhättan är igång igen. Det har varit ett par sändningar innan vi kom igång under långt sommaruppehåll. Men det blir lite längre. Det första var det gamla Shadoggy. Bruce Wells, Gert Harris, Tony Meehan och Hank Marvin. Gamla, riktigt gamla originalet Shadoggy. Men så kom de in, och det var kanske inte menat så lång tid, men ska vi se, Ray Coleman, Jukebox Rock'n'Roll 1957. Ja, det var en så kallad som jag hade tänkt mig, och då var det nästan också en tvådelat, ärade lyssnare, tvådelat signatur till torsdagskvällen som är igång efter en eller två sändningar efter långt sommaruppehåll. Jonas Karlsson är kvällstekniker, och det är i direktsändning, kära lyssnare. Och vad de har frågat under sommaren, ja, de kanske har frågat radio med. Så många känner igen, och det är alltid roligt de frågar. När börjar det? Börjar det igen? Och när börjar det? Jukebox. Radio Trollhättan har inte gett upp än. Ja, inte jag heller. Riktigt, ska vi säga. Det är program på 90,6 MHz. FM-skalan självklart. På den kända FM-radioskalan. 90,66. Ja, ifrån dessa unga idéer. Då passar det bra in i kvällens sändning, säger Åke Johansson, gjort på strax i direktsändning denna torsdagkväll den 17 september. Även för tekniker Jonas Karlsson, hoppas jag att det stämmer också. Young ideas, det betyder unga flertal idéer. Och det hade vi förr. Ja, det har de än idag, men det är inte samma idéer faktiskt när man hör på nyheterna. Men förr var det unga young ideas. 50 i första hand och så en bra bit in på 60-talet. I England, skivbolaget Decca, och en av våra största favoriter och idoler, ja, i första hand på 50-talet, men sen blev det musicals med Tommy Steele, Young Ideas.

Ja, kan ni tänka, säger Åke Jopox, att idrexan ikväll börjar så häftigt och härligt och rytmiskt, så blir det så lugnt. Det beror på att Jopoxen tog upp fel deckarsingel på The Old Jopox, Radio Trollhättans ena Jopox-dags. Jag pratade om unga idéer och då stämde det inte riktigt med den här fina balladen. Jag hoppas han kommer nu med unga idéer. Young Ideas, Tommy Steele, 50.

Jukebox-tax, jukebox-tax, det tonar ut här ifrån The Old Jukebox, Radio Trollhättans ena jukebox. Den är väl mycket pengar den. Den kommer alltid i radion som jag tillåter att sälja. The Old Jukebox. Det är så att de tillverkar ju nya jukeboxar. Men då ska de påminna om och likna de gamla jukeboxar. Det blir aldrig samma. Det blir aldrig samma. Men de försöker då att leva upp det som dog ut slutet av 60-talet in på 70-talet. Då de skrota dessa underbara musikmaskiner med skivor i. Alltså. Men då försöker många filmer att ta upp det igen. Ja, det gör de. Jag har inte sett någon som ska försöka att härma de gamla fina jokerboxarna. Nej, det kan jag inte säga att jag har sett den igen. Jag kanske får se den i och för sig. Programmet sponsras av Lodins klädbutik. Storgatan, Trollhättan. Oj, den har funnits länge. Lodins, bara ett par stenkast ifrån Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Lodins klädbutik på Charmia, ja, Storgatan. Det var den största och charmigaste, i alla fall den största var det förr. Det var själva Färsgatan. Med glitter och information, reklam naturligtvis. Nordins klädbutik, Storgatan 30. Hittar ni? Ni hittar verkligen väl orterad herrbutik och nu även lite dambutik. Vi är en personlig butik, Nordins kläder, klädbutik. Som ger dig, alltså Nordins klädbutik, ger dig service med den lilla extra. Åh, härligt. Storgatan 30. Tänk att namnet är som har varit så länge och så stort. Nordins kläder. Unikt, unikt stor men stor timent, unikt stor ment utvald års här, alltså på Nordins kläder, Storgatan. Herr- och damkläder, jeans i alla storlekar, livrängler, signal och tasty. Det kan man inte gudarna ens veta vad det är idag. Det man vet, det är li och vrängler. Men signal och tasty, det är naturligt. Senare kommit även ifrån Nordins klädbutik, Storgatan 30, som har varit så många år. Och det är ju underbart, vi önskar dem lycka till. Jag kände ju de föregående innehavarna till affären. Jag tror vi kan lyssna på, om jag minns rätt här i Jukebox-tax tidiga skede, jag tror det blir Teddy Hill här med The Old Jukebox. Det är inte lätt att hålla reda på allting. Nej, vi ska se om annars blir någon annan bra med Jukebox, men Teddy Hill ska vi höra ifall du har laddat den. Jag får mig gå tekniken ett tips. Okej, vi lyssnar.

Ja, men alla hörde väl att det var... Alla hörde att det var i programmet från Trollhättan Radio, Trollhättan, Kungsgatan 25. Åh, 50-60-talet. Little Gerard, Little Gerard och Lill-Babs Svensson. Med typiska etiketter som någon old jukebox verkligen. Alltså. Lill-Babs Svensson och Little Gerard. Ni följer väl med. Spisa party. Det fanns en på vinyl, och det är bara vinyl som gäller i första hand alltså. Och det är roligt att det ökar i intresse och värde. Vinyl, det är grammofonskivor nu. Tack Lill-Babs Svensson och Little Gerard. Mm, ni följer väl med. Ja, det var alltså slutet av 50-talet. Lill-Babs och Little Gerard spisar bort. Ni följer väl med. Ja, det är många år sedan. Det är faktiskt tyvärr många år sedan. Nu ska vi ta och lyssna lite på som jag hade tänkt mig. En radiovän och en mycket känd om artister och skivor som har varit besökt flertal gånger på Radiotrollhättan. Det är Teddy Hill. Han var artist, sångare och artist samtidigt. Göteborgare från början, Teddy Hill. Sen flyttade han till Herrljunga. Och det har vi besökt han någon gång då och då. Men nu vet jag ingenting om Teddy Hill. Men han skickar ut långt ut i Västergötland. Västgötaslätten heter det väl egentligen. Ifall han försöker och lyssna fortfarande. Och hoppas och tror på Radio Trollhättan. Som ett av Sveriges längsta program utan tvekan. 3 500-4 000 sändningar bara om jukebox tax. Jag har aldrig hört någon som har så mycket om programmet 50-60 och jukebox tax. Men då ska jag erkänna att det är inte bara 50-60, det är slutet av 40-talet och in på 50-talet. Ja, det är det lite grann då och då. Det är för att det är så bra inspelningar, så går man över tider eller under tider ibland. Men oftast original är 50-60-talet. Men här är inte originalet då, för det är 1980. Men originalet, det är ju han, göteborgaren, sångare och artist, och som har varit intresserad och besökt Radio Trollhättan också för en hel del år sedan. Men The Old Jukebox i Teddy Hills version från Herrljunga 1980.

0: Gene Summers, School of Rock and Roll. Teddy Hill, Forever Young.
1: Ja, 1980. Ja, om det fick med beröm godkänt. Teddy Hill. Han har varit i olika folkparker och arrangerat väldigt mycket. Framförallt mycket Teddy Hill. Arrangerade du mycket i, vad heter det, bygdegårdar ute i Västergötland. Ja, kanske till och med i vad heter det, Herrljunga heter det, va? Sporthallen där, Herrljunga. Eller var det? Ja, det var det. Eller ja, det var det. Det var mycket kända artister som Teddy Hill tog hit. Inte bara i USA, även från England. Teddy Hill, som aldrig jag fick reda på riktigt. Jag har hört hans riktiga namn. Den gode vännen så många år. Och jag vet inte om Teddy lyssnar i Herrljunga ikväll. Nej, lever han, så hoppas jag att han lyssnar på denna med The Old Jukebox. Teddan sa de i bygdegårdarna. Det var ett par bygdegårdar i Västergötland var så populära. Ja, det är inte så himla länge sedan. Ja, 10-15 år sedan. 15 är jag säker. Det låter inte länge sedan ändå. Men ja, åren. Åren, Jopas Tax varar i direktsändning från 18.30 till 20.00. I direktsändning som inte har varit så många gånger efter sommaruppehållet riktigt ännu. Men. Vi ska i alla fall ta och hålla på det. Att det är ikväll är ju direktsändningen där. En Sveriges Radios 10 topp. Mm. Vad kan ni tänka på nu då? 64. 64, 1964. Mm, kommer ni ihåg? Jo då, Let's Go

Oh ja, let's go ja, tack. Härliga engelska bidraget. Sir Henry and His Battles, 1964. Let's go, Sir Henry och hans uppvaktare and och His Battles. 64 nådde en fjärde plats. Det är högt ändå hela 7 veckor från England. Dessa uppvaktare. Jaha, Sir Henry and Sir Henry och His Battles. Ja, det var den roliga inspelningen som kom. Och de här var 64, de blev faktiskt väldigt populära. Det kan man vilja. Det var lite nu live. Och det gick in på Sveriges Radios 10 topp utan tvekan också. Walking back någonstans to happiness. Walking back to happiness. Det gör vi ofta i, ja, min själ. Nu är vi långt framme. September 2026. Ja, det är långt fram det. Och även september i detta året. Det är ett jopostags i direktsändning. Och i aftonen torsdag 17 december. Men då stämmer någonting med en av mina engelska favoritsångerskor. Att gå tillbaka till happiness. Walking back to happiness. Helen Shapiro. Denna underbara, glada, speciellt i rösten. Helen Shapiro ifrån England. 12 veckor på 10, Sveriges Radio 10 topp. Och högsta placering, 6:e plats. Och det handlar om oktober 61, 1961. Men nu handlar det om, i alla fall, Sveriges Radios 10 topp. En av de största hitsen någonsin med Helen Shapiro i England. Walking back to happiness.

Ja då, Ellen Shapiro för 10 topp 64. Ja det var helt, ja men Walking Back to Happiness, det är ju Radio Trollhättan gärna. Och även jag, så gör jag det som ni har märkt. Efter så många år så har ni märkt detta, va? Att Walking Back to Happiness, det som har hänt och även tidigare. Alltså Radio Trollhättan, jag kan aldrig tänka mig att göra program, modern program. Nej. Det förstår många att varför ska vi göra modernt? Det finns ju varenda radiostation modernt. Radio Trollhättan är ju känt för en bra musiklinga, går dygnet runt när det inte är sändningar. Och då går det ofta på, ja, en bra blandning och är det. Men det är väldigt mycket gammalt, långt tillbaka i tiden och även nästan fram till dåtiden. Eller nutid. Nutiden heter det kanske också, ja. Okej, Jukebox dags. Torsdag kväll och direktsändning. Åker Jukebox i sin gamla studie, var så många gånger, Jonas Karlsson är tekniker i direktsändning. Radio Trollhättan. Vem kunde tro, inte ens radio själva och Trollhättan. Trollerna kunde tro att det skulle bli så långvarigt. Nej, det var inte många som trodde det. 1964 ska vi ta och lyssna på Londonkillarna. Peter Asher och Gordon Waller. Peter och Gordon. De blev inte bara stora i Sverige och Danmark, utan även i USA. 1964. Peter and Gordon sa vi på Columbia-singlarna eller eperna när de kom till Sverige. Och de hamnade många i jukeboxarna. Londonkillarna med otroligt härligt komp bakom sig. Kända musiker, proffsmusiker bakom sig. Men de komponerar sig själva lite också. Peter Asher och Gordon Waller, men här är det i studio i London. True Love's Away. Just you.

Ja, min själ. Ja, ska bara måste berätta att det är egentligen en från amerikansk Buddy Holly. Buddy Holly, odödlig, fast han är död. Genom olyckan för många, många år sedan. Buddy Hollys egna låt, True Love's Ways. Och hade väldigt fint original. Ja, och även om det inte var original i London så var den väldigt fin. Med stråkar och mjukt komp. I London studio för Peter Asher Gordon Waller. Peter och Gordon, True Love's Away. True Love's Away. Ja, vi går till skivbolaget RCA här. Innan vi gör det. Innan vi gör det i direktsändning så ska vi nämna någonting som jag har tänkt också på min veteranbil som var kvar. Oskarssons bil, Mellerud. Person för klassiska bilar. Och de sponsrar även radion och vad jag vet Djupostax också. Radio tror att Djupostax. Och det är ju, det förstår jag mycket mer, så många år och så mycket många timmar sändningar. Hos oss, säger Oskarssons bil, hittar du de finaste klassiska bilarna. Ja, jag kanske kan hålla med till hälften. Inte köper en gammal Saab eller Volvo, va? Jo, det gör man. Jo, visst gör man det, vad dumt sagt. Det är klart man köper de gamla fina svenska bilmärken. Sätter du som kund på en värdig, riktigt fin bil, en bra och personligt mötande, bemötande både före och efter affären, då säger Oskarssons bil i Mellerud, kontakta oss. Vi jobbar med våra hobby och persons, alltså fina klassiska bilar. Fina, det kommer tyngden för mig. Fina USA-bilar, tyngd, de är tyngre också. Fina USA-bilar 1955-1970 köper och säljer och byter och förmedlar, finansierar, säger Oskarssons bil i Mellerud. Observera, vi är oftast på plats 10-17, det är klockan alltså, 10-17, men har inga fasta öppettider. Ring på 0530, Mellerud Oskarssons bil, ring Oskarssons bil. Om de inte, ni inte kan nå dem på de vanliga öppettiderna så ringer ni 0530. Det är Mellerud det. Ja, det hoppas jag verkligen det. Jo, det är riktnummer. Mellerud. Oskarssons bil. 40402. 40402. För en bokning. En bokning, säger de i Mellerud. Oskarssons bil. Den är väldigt populär. Fantastisk bilfirma i Mellerud, verkligen. Verkligen, verkligen. Ni kan alltså hitta dit om ni vill, men ni kan ju ringa Oskarssons bil först. Det finns även e-mail. Info. E-mail. Info. snabel@oskarssonsbil.se. Vi tar det moderna. Fast bilarna är inte så moderna, hoppas jag. Nej, men de är fina. Oskarssons bil. E-mail. Info. snabel@oskarssonsbil.se. Och så är det så väldigt noga med adressen ifall ni letar oss dit och lyckas att göra det är inga problem. Adress Hantverksgatan 1 i Mellerud. Ni kan även skicka vanlig post förmodligen då, för postnummer behöver ni nog inte ha för att komma till Mellerud Oskarssons bil, men i alla fall Hantverksgatan 1, det är Mellerud Oskarssons bil. Postnummer 46434 46434 i Mellerud. Ja, vi går en bra stund fram, fortsätter i den torsdagskvällens direkt sändning. Ja, det gör vi. Det gör vi. Love me. Love cha cha cha. Ja, det är en ovanlig titel på RCA skivbolaget, amerikanska skivbolaget RCA. Love me. Love cha cha cha. Och den spelas in 1958, men släpptes inte förrän 1979, men 57, då spelade, ursäkta, 58 spelas den in, i juli månad 1958 med Janis Martin på RCA. Love me, love, cha cha cha.

Love me, cha-cha-cha, i Kjopostags Radio Solta, i direktsändning. Vi började direktsändningen och komma lite oftare. Och de har inte varit så ofta under sommaren, för då har det varit alltså sommaruppehåll. Semester, även programledare och en och annan tekniker har varit semesterlediga. Inspelad i juli månad, 22 juli 1958 med Janis Martin. Det är många gånger på RCA som jag har släppt ut i mina program med Janis Martin ifrån USA. En legend som många andra dog i en bilolycka. Och det var 1960, Johnny Horton. Otroligt sorgligt med alla som dör. Bara för de artisterna är lika sorgligt vem som dör. Men i bilolyckor. Vi inte tala om James Dean. James Dean. Ja, en filmlegend. Ingen artist som har sångarkarriär. Men stor. Han blev stor de åren när han var ung och blev känd på filmdukarna i USA. Men nu gör det Johnny Horton, country- och western-sångare som många har dyrkat och tyckt om. 1953 redan. 1953. Och ja, det är bland det tidigaste jag har med Johnny Horton. Han dog väl, om jag inte minns fel, han dog faktiskt i en olycka, bilolycka, som många andra, som man sa, 1960. Ja, 60, jag tror det var 60 eller 61, Johnny Horton. Ja, han kunde fortsatt hoppas, hade jag hoppats på många, många år till. 53, 1953, ifrån jukeboxen, Johnny Horton, Tennessee Jive.

Ifrån Radio Trollhättans ena jukebox. Passar som till. Ja, det är mycket annat också som passas. Men det passar från 1953. Skivbolaget amerikanska Columbia. Som Johnny Horton. Det är, man saknar många artister. Och det beror på att man är så gammal som man minns dem. De fanns ju med när jag var liten. Jag var ganska liten i alla fall. Något som inte är litet. Det är vår ena andra sponsor. Som hjälper till med olika slags tak. Holmbergs tak. Jo på strax. Holmbergs tak i AB. AB. Tak AB. I jo på strax. OB 125. OB adressen 125. Lilla Edet 463 92. Ja, men telefon är lika viktigt. Speciellt om det är 0520. 0520. Holmbergs tak, vår sponsor. Stadig sponsor med takerna. 0520 Holmbergs tak 654950. 654950. Oberoende. Små, mellanstora eller små tak. Ja, jag vet det. Holmbergs tak har sagt det. Det spelar ingen roll. Storlek mot taken. Holmbergs tak AB. AB. Vill ni nå dem, eller chefen själv, Magnus Holmberg, är 070 070 270 45 26 45, alltså 070 mobil till Magnus Holmberg, chefen själv på Holmbergs tak. 070 278 45 26, Magnus Holmbergs tak och denna takfirman som klarar alla storlekar på tak, verkligen. Ja, det är ju underbart att höra att inte andra takfirmer säger, nej, vi gör inte så små, eller vi gör inte så stora. Alla tak, säger Holmbergs tak AB, vår sponsor många torsdagskvällar, och nu är de ihop med Nordins till och med kläder på torsdagskvällarna. Nordins kläder, Storgatan 30, är mycket gammal. Mycket gammal, inte takfirma, men klädfirma, verkligen. Holmbergs Nordins klädsbutik, Storgatan 30. Och sen har vi någonting här också som jag tror, jag är nästan säker på att... I takfirman, Magnus Holmberg, han har haft amerikanska bilar, en eller några, om jag inte minns fel. Så han känner nog redan till, känner nog redan till... Oskarssons bil AB i Mellerud. Så kände tar han var kontakt och hör med era tak hur det är då, så att säga. Nu ska vi lyssna på något odödligt, fast han var död då. Roy Orbison. Jag hade börjat på Radio Trollhättan. Ja, vad är det? 35. Det är 37 år. Så fick vi ställa in jag och min tekniker som var Henrik Svensson. Då kommer meddelanden på tidningarna, kvällstidningarna till och med, att Roy Orbison hade avlidit. Och det var ju på, det var alltså 70-talet som man säger, en hjärtattack eller någonting åt det hållet. Roy Orbison med sin speciella stämma. Vi släpper in Roy Orbisons här, lite inspelningar, något här från senare år. Roy Orbison.

0: You got it. Ja, underbar låt. 70-tal, han var borta då. Han dog var 77, Roy Orbison. För att vara lite säker på det så minns jag det. Ja, han spelade sin många innan han dog på Virgin. Virgin Records. Och den såldes väldigt bra i London, minns jag. Med Roy, självklart med Roy Orbison. Den såldes ju överallt. Men just på London var det på Virgin Records. Roy Orbison, You Got It. You Got It, 1977. Ja, men sponsorerna, de duggar som regn här. Och det är bara bra. Är det inte tak, så det är då klassisk bilar, eller så det charmiga Storgatan med charmiga kläder. Det är en bra blandning, tycker jag. Klassisk bilar, gärna veteranbilar kanske, Oskarssons emellan du vill ha. Men vem vill inte komma i en charmig dress ifrån Storgatan 30 i Trollhättan. Nordins kläder, och även med damkläder. Det var nämligen så att de hade ju egen damsektion på andra sidan Storgatan, men det lades ner, och så går damkläder, damdressing går över till själva Nordins kläder, själva på den stora kända adressen Nordins kläder. Ja, sen har vi då i samma med rätt kläder, eller underbara kläder, och så i en klassisk bil. Och det är en sponsring från Oskarssons bil, Mellerud. Och du kan, ni kan få i direktsändning ikväll även telefon direkt till Mellerud Oskarssons bil. Riktnummer 0530 404 00. Vår ena sponsor här. Kontakta oss, säger de på telefon, Oskarssons bil med klassiska fina veteranbilar. Oskarssons bil, telefon Mellerud 0530 404 00 404 00. Ja, min själ. Ja, jag skulle själv vilja sponsra om jag inte var inblandad i radio själv. Så jag skulle nog faktiskt gjort det, tror jag. Men nu är det något annat som vi går in på här. Jag tror vi går till, ja, det ska vi göra. Vi ska gå till USA och en sån här klassisk kommersiell radiostation. 1959 i USA. Cruising kallas de för, som gjordes på både reklam och på amerikanska kommersiella radiostationer. Ja, 1959. Ja då, 59. Los Angeles. På kommersiella radiostationen som var då 59. KGFG. KGFG Los Angeles.
1: Let's go hunting with Hunter. Good hunting, everybody. This is Hunter Hancock, old HH, getting ready to do a little hunting around for some of the very best in rhythm and blues records, featuring principally the greatest and most popular Negro musicians, singers, entertainers in the world. You'll hear music that runs the gamut from bebop to ballads. Swing to swing.

Make You Know It. Make Me You Know It. Elvis Presley. Ja, lika känd som många andra som kom. Elvis is back, alltså 1960 då på RCA. Och det här är en av dem. Den här minns jag speciellt. Han sålde väldigt bra på vinyl, alltså singlar, EP. Det var inte alla som gjorde det för den här mängden av inspelningar 1960. När Elvis Presley var back från amerikanska militärtjänstgöring på US Army i Tyskland. Men Make Me Know You Know It, den sålde väldigt bra. Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Någonting som aldrig glömmer heller, det är att det är fredag imorgon. I vad jag vet nu, på torsdagskvällen i direktion, så fortgår lördagsnatten. Ja, jag vet inget annat. Det är igång efter uppehåll. Lördagsnatten är ju på lördag midnatt till 01.30. Så att säga. Men vi jobbar med det i förväg i en av studierna på Radio Trollhättan innan lördagsnatten. Det blir ju sent på fredag, ibland varierande då. Men på lördag midnatt och till 01.30, 01:30, då är det lördagsnötterna. Ja, men vi Marie Tjernäcki och jag, ja, vi håller på här nu faktiskt med kokosnötterna, minsan. Det är Norge. Som gärna Vivi Marie tycker om ibland. Det förstår hon, är ju från Norge. Men hon har bott många år i Trollhättan och Sverige här. I talbandet i Norge, The Vanguards. Terje Rypdal. Solgitarr. Han komponerar många norska artister på solgitarr. Även då på basgitarr. Johnny Sauresen. Knut Mikkelsen på kompitar och Leif Hemmingsen på trummor. Är det Vanguards, de är väldigt lyckade. De är inte alls bortglömda från Norge. Nej, de. Vi tar och lyssnar på att de gör instrumental låt från en av de största engelska musikfilmer som har varit. Både större än Beatles och det här konstiga, vad heter de? Stenar heter de någonting. Ja, det liknar ju inte någonting nästan. Det här var med Cliff and the Shadows som de imiterar och spelar om musikfilmen 61-62, The Young One.

0: från Norge. Från Norge. Detta yppliga gitarrband. De har många flertal fina gitarrband, men ett av dem som jag ofta har, det är The Vanguards. The Vanguards från Norge. Och jag berättar om artist, medlemmar i bandet The Vanguards. Det är ganska kända namn för de killarna Knut Mikkelsen, Leif Herman, Hemmingsen på trummor, Johnny Saurusen på basgitarr och solgitarristen som har mycket känt Terje Svipdal som komponerar många kända norska artister. Djupostax ikväll som har varit igång några veckor tror jag det är, efter sommaruppehållet, och det är direktsändning. Det är inte alltid vi har tid eller kan det, för det kolliderar med annat här, både med mig och med studierna och Radio Trollhättan. Men ikväll är det direktsändning Djupostax 20.00 till 20, nej inte alls 18.30, det börjar inte, det är 18.30 till 20.00.
1: Ja. Och så är det andra programmet här, måste det ju vara andra programmet
0: i raden
1: i hösten.
0: Ja, det är det
1: andra programmet.
0: Är det bara och det andra,
1: ja, ja just det.
0: Det är inte tredje än,
1: nej,
0: det är bara
1: nej.
0: Andra,
1: ja.
0: Är det så långt uppehåll?
1: Mm.
0: Det har varit så himla långt uppehåll,
1: ja.
0: Radio Trollhättan har gjort Djupostax. Så att, ja, det var bra att få reda på teknikerna på radierna. En av dem, de håller reda på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu till 1957, amerikanske populära sångaren Buddy Knox. Buddy Knox. Många kända låtar, inte alla blir kända i Sverige, men när man tittar på skivorna så känner man igen, för nu jag sa med Buddy Knox. Och hans rytmiska orkidéer. The Rhythm Orchids döpte han sin trio till, som kompa honom själv, Buddy Knox. Det var någonting som jag glömt bort, som har blivit påminna om Buddy Knox och de rytmiska orkidéerna på skivbolaget Roulette 1957. Swinging Daddy.

Man kan verkligen nämna att det var Swingin' Daddy, den svängande pappan. Daddy är ju pappa också, fast det var på engelska. Buddy Knox, amerikanska sångaren med sina rytmiska orkidéerna. Ja, han var mäkta populär. Han sålde rätt bra. Jag kommer inte ihåg alla titlarna, men han sålde rätt bra en hel del, även i, självklart i England och Västeuropa, men i Sverige blev faktiskt några väldigt populära. Minst sagt, Buddy Knox, spelglad, fin klädda med blomsterkransar runt sig. Ja, det var en orkidé då som man hör runt halsen, i och med att de heter Buddy Knox and the Rhythm Orchids. Ja, det var intressant, jag har inte tänkt på förr. Men det var blomsterkrans hade de kompande till Buddy Knox. Verkligen. Nu går vi till London och tiden går och det är dags som riktig skiffelmusik. On a coffee bar sessions. Coffee bar sessions i London. The Vipers skiffergrupp. En av de riktigt, riktigt populära skiffergrupper i London och England. Året är 1956 och tidigt på november månad är 1956 och lyssnade på en mycket känd låt som även svenska band tog över. Göteborgska Spottis, de kände mycket för skiffel och tog över även Coffee Bar Sessions, eller rättare sagt, de tog över det ifrån Picky Bailey Cotton. Denna låten ifrån London, England. Men nu är det 1956 och nu är det äkta skiffelmusik från England, London.

0: 1956, äkta skiffelmusik med The Vipers. Då tänkte jag kunna säga, The Vipers är någon riktigt kända mängder av skiffelband som var populärt på 50-talet, men det här var The Vipers. En inspelning som kallas för Coffee Bar. Ja, det är inte dåligt att spela in på en kaffebar. The Coffee Bar, The Vipers Skiffle Group. London och England. Pick a Bale Cotton, inspelad november 1956. Ja, nog inte så många år efteråt gjorde göteborgska Spottix den på sitt sätt, kan man säga också. Vi går och vandrar fort här och till en lite mer svensk och Ove Törnqvist. Och då går vi bara fram till 1957 från 1956. Nej, men Ove Törnqvist and his high caps och barnkö från Klippiga bergen. Ja, det står det på skivetiketten på Metronom i alla fall, Ove Törnqvist. Ja, men det är alltså, det är inte mindre än Nam Jam, Ove Törnqvist, som har spelat in nästan allting själv i alla år. Nam Jam and his high caps och barnkör från Klippiga bergen. Varsågod, Ove Törnqvist, 57 i programmet Jopoxtax, Nam Jam.
1: När du ringer, det är så festligt, underbart. Det är inte underligt att jag springer till telluren med sanfar.

Du är så ruskigt namnjam. Kidiljidabba hundjidabba tjamtjam. Jag var på en konsert en gång, men den var svår och gräslig. Nej, då var det lajpet med Raffion med sång av Elvis Presley. Och när vi rockade på folkan och tyckte kärleken var svår, så kom vi på huset och tolkan. Och sen var hela lyckan.

0: Jag har lite rasslig hand. Det passar bra då att stämma in efter. Jag är lite med i den inspelningen där. Ja, 57. Men Ove Törnqvist, Annie's Rockin' Coppin' Coppin' Coppin' Coppin' Band. Underbara på metronom. På 50-talet 1957. Ja, tiden, men... jag tog mig hit i alla fall. Det har varit lite kämpigt med mig. Jag har varit lite rasslig i magen för ett par dygn. Så jag bättre på mig, så att säga, också. Det gjorde jag. Vi ska ta oss lyssna på en annan svensk som är lika känd. Ja, alltså inte så många år som Ove Törnqvist. Jerry Williams och The Violence. Skivbolaget Sonett. Och det passar allt in, tycker jag. Förutom att Nordins kläder passar in som sponsor. Storgatan 30, charmiga kläder. Storgatan 30, Nordins gamla kläderbutik. Oskarssons bil med klassiska bilar. Och gärna amerikanska bilar. De har en och annan Saab Karaka, en Volvo Karaka kanske. De annars är det mest amerikanska bilar i och för sig. Fina USA-bilar, Oskarssons bil i 1955-70 också. Sen har vi takarna som är lika fina som bilar och kläder, tycker jag. Det är ju alltså vår sponsor Holmbergs Tak AB. Tack återigen. Då avslutar vi strax på skivbolaget Sonett i Jopos strax. Och tack alla tre sponsorerna i Radio Trollhättan, The Station of the Star, 40 Days, Jerry Williams på Sonett. Varsågod.
1: I wanna give you those 40 days to get back.

Ja, härligt att avsluta sig och tacka tekniker som har jobbat så varm denna torsdagskvällen, för det har gått i fullt upp. Jonas Karlsson, tack. Ja, det har gått som i gamla tider. Ja, det har nästan alltid gått i samma goda tider. Tack Jelle William och Stockholm Gitarrkompani till dig i början ett antal år. The Violence och Jerry Williams i 40 Days. Tack alla tre sponsorerna. Och tack kvällstekniken. Jag tackar inte mig själv, men jag tackar om ni har lyssnat. Och Jopax Johansson, vi hörs igen. Naturligtvis, va? Ja, jag vet inte. Ja, tack för i afton. Studio 1 sitter jag i. God afton.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001.

Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.